Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą Vatikano soduose popiežius vadovavo maldai už taiką. Sekmadienio vidudienio malda su popiežiumi. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Giedriaus Tamaševičiaus kas savaitinės spaudos apžvalga ir Jono Tamulio interviu su seserimi Viktorija Plečkaityte apie palaimintojo Jurgio Matulaičio indėlį į Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimą. Šeštadienio gegužės 30-osios prieš paskutinės Mergelį Marijai skirto gegužės mėnesio dienos vakarą popiežius Leonas XIV ir Romos parapijų tikintieji Vatikano soduose prie Lurdo grotos meldėsi už taiką. Buvo kalbama rožinio džiaugsmo slėpinių dalis ir gėdama švenčiausiosios mergelės Marijos litanija.

0: Klausausi, ką Dievas Viešpats kalba. Jis skelbia ramybę savo tautai, savo ištikimiesiems, jeigu jie su pasitikėjimu pas jį sugrįžta. Kreipiasi popiežius į maldininkus psalmės žodžiais, kurie, pasak jo, puikiai palydi šią rožinio maldą, nes išreiškia viltį, kurios žmonijai labai reikia, ypač dabar, kai jis susiduria su sunkumais ir smurtu. Kartu su mergele Marija apmastomi rožinio slėpiniai padeda atpažinti Jėzuje Kristuje vienintelį galutinį žodį, kurį tėvas yra ištaręs – taikos žodį visiems, kurie su atgailaujančia širdimi pas jį sugrįžta. Viešpats niekada mūsų neapleidžia. Net kai mes jį pamirštame, net kai pasiklystame, jis ateina mūsų ieškoti ir prisertina prie mūsų su ta pačia, niekad nesibaigiančia meile. Kalbėjo Leonas 14 šeštadienio vakarą.
1: La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione.
0: Taika nėra teorija, kurią galima patikrinti laboratorijoje. Ji nėra nei naivi iliuzija, nei interesais grindžiamas siekis. Jos įmanoma siekti tik atvira širdimi. Taika tai kasdienis mūsų gyvenimo įsipareigojimas. Ji kyla iš teisingumo ir meilės. Taika tai darna jungianti žmonės, šeimas, bendruomenės ir tautas. Netgi ir šiuo įtampos bei konfliktų metu, taika tampa įmanoma tada, kai norime išgirsti tų, iš kurių ji atimta šauksmą. Nekaltų vaikų, kenčiančių motinų ir tėvų, kankinamų kalinių, pabėgėlių, visų kenčiančių žmonių.
1: Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.
0: Visų jų lūpose skamba vienas žodis – taika. Popiežius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji žmonės žino, kad taika visada yra įmanoma, nes ji yra Dievo dovana. Jis pats yra mūsų taika. Jis yra tasai, kuris nugriauna priešiškumo sienas, kuris puikybę nugali

0: nuolankumu ir išperka iš nuodėmės visą kūrinyje. Todėl, pasak popiežiaus, tikinčiųjų malda už taiką tampa misija ir pranašystė. Mūsų miestuose nebeturi būti nekaltų žmonių liejamų ašarų. Niekas neturi būti priverstas bėgti iš savo namų dėl bombų grėsmės. Valdžios troškimas ir žodinis smurtas turi užleisti vietą teisingumo ir tiesos troškimui. Kiekvienas gali ir privalo atlikti savo dalį. Pradėdamas nuo mažų, bet svarbių dalykų, susilaikydamas nuo bet kokio žodinio ar fizinio smurto kasdienėme gyvenime, taip pat ir socialiniuose tinkluose.
1: La pace vera inizia in un cuore che ama.
0: Tikroji taika prasideda mylinčioje širdyje. Ją skelbia lūpos tariančios susitaikinimo žodžius. Jie spindi akise, kurios romiai ir išvalgiai žiūri į pasaulį, sakė popiežius baigdamas trumpą mąstymą po Vatikano soduose kalbėto rožinio už taiką. Taika gali atnešti tiesos ir meilės jėga.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa si è concluso il tempo pasquale.
0: Prieš savaitę švenčiant sekmines baigėsi Velykų liturginis laikotarpis. Švesdami švenčiausiosios trybės slėpinį, turime galimybę apmastyti nueitą kelią, pradedant nuo svarbiausio dalyko – dieviškojo gyvenimo, kurį dovanoja Jėzus Kristus. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienį kreipėsi į romiečius ir piligrimus, kurie susirinko į Šventojo Petro aikštę kalbėti Viešpaties angelo maldą. Tas dieviškasis gyvenimas, dinamiška, neišsemiama į vaisingą ir žodžiais neapsakoma bendrystė, padovanota ir mums. Juk dvasia, esanti bendrystėje su tėvu ir sūnumi, buvo išlieta į mūsų širdis. Ta dieviškojo gyvenimo tikrovę pasaulyje mes patiriame bažnyčioje, kuri yra bendrystės sakramentas, susitikimo, meilės ir gyvenimo erdvė, kurioje susiliečia dangus ir žemė. Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes jaučiame palaimą apmastydami Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios slėpinį, jaučiamės kaip namuose.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
0: Dieviškasis gyvenimas yra nuostabus ir įtraukiantis. Jis suteikia ramybę mūsų širdžiai, kuri dažnai būna tokia nerami, ir moko džiaugtis, susitinkant su broliais ir seserimis. Trejybė mus moko mylėti kiekvieną ir visus, suprasti, kad kiekvienas kūrinys yra sukurtas bendrystei, santykiui, susitikimui. O priešingai, susiskaldimai, susipriešinimas ir kito niekinimas atneša pasauliui griuvėsius, liūdesį ir dvasinį nevaisingumą. Kas nepriima šios dvasios, tas greitai pasensta nuolat skūsdamasis, lieka vienišas ir jo širdis niekada nebūna šventiškai nusiteikusi. Tačiau šiandien, brangus broliai ir seserys, yra šventė. Dievo šventė ir mūsų šventė, sakė Leonas XIV ir paragino Viešpaties angelo maldą kreiptis į mergelę Mariją.
2: In questo mese di maggio, da tutta la chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
0: Sekmadienį po Viešpaties angelo maldos popiežius sakė, kad visą Dievo motinai skirtą gegužės mėnesį skambėjo visos bažnyčios vieninga malda už taiką. Karo kankinamų tautų likimas buvo patikėtas mergelės Marijos užtarimui. Leonas XIV prašė ir toliau melstis, kad dieviškoji išmintis apšviestų turinčiuosius valdžią ir nukreiptų jų sprendimus į nuoširdų, teisingos ir ilgalaikės taikos siekimą. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
3: Dievo tarnaitės, pasaulietės, mokytojos, Sibiro lagerių tremtinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos byla juda į priekį. Apie tai praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane nuo 2024 metų pradžios nagrinėjama byla bus papildyta nauja medžiaga. Gegužės 27-ąją arkivyskupijos kunigų konferencijoje notarės patvirtinti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasirašyti dokumentai, papildyti per pastaruosius metus surinktais kunigų ir vienuolių liudijimais, buvo išlydėti į Romą. Apie Adelės Dirsytės asmenybę, jos nuveiktus darbus ir nepalaužiamo tvirtumą kalint Sibire, primenama gegužės 28 dieną svetainėje Kaunas, kas vyksta LT, paskelbtame straipsnyje kuriame žurnalistė Skirmantė Javaitytė kalbino knygos Aldutė autorę seserį Danguolę Gervytę ir beatifikacijos bylos postulatorių kunigą Andrių Končių. Paklaustas, ko šiais laikais iš Adelės Dirsytės galima pasimokyti, kunigas atsakė – dviejų dalykų. Mes gyvename valios stygiaus laike. Kai neturime valios dirbti, neturime valios sportuoti, neturime valios melstis. Adelė Dirsytė savo užkrečiančių pavyzdžių mums rodo, kaip galima daug dalykų rinktis, kurie yra išliekantys ir kuriantys. Antras dalykas – mokytis kantrybės. Kantrybės sunkumuose ir nepasisekimuose. Adelė net mušama, tardoma, žeminama, alki kesdama ir visus lagerio darbus dirbdama niekada nesiskundė, niekuo. Net už savo kankintojus meldėsi. Tai žmogui neįmanoma padaryti, bet dievų remiantis jo malonė gali perkeisti mūsų charakterį į labai šviesų žvilgsnį. Kitaip sakant, ji rodo į viešpatį, iš kurio mes savo laikmečiu galime semti stiprybių mūsų sunkumuose ir iššūkiuose, teigia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Gegužės 24 dieną Vilniaus Kalvarijose švestų sekminių atlaidų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kreipdamasis į sutvirtinamuosius, priminė, kad šventoji dvasia veikia konkrečiai, duodama išminties, kad išvystume tiesą, suteikdama supratimo, kad suvoktume giliau, duodama patarimą, kad pasirinktume teisingai, suteikdama tvirtumo, kad nepasiduotume. Jos skiriamos įgyvendinti savo misiją, kurią atpažįstame ten, kur pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą, kur mūsų širdis tampa jautri. Įgyvendinant šią misiją itin svarbus pasitikėjimas Dievo ištikimybę. Galiausiai arkivyskupas perdavė sutvirtinamiesiems tris svarbius kvietimus – atverti savo širdį šventosios dvasios vedimui, ieškoti savo misijos ir liudyti gailestingumą konkrečiais darbais. Lietuvos bažnytinės provincijos ir penkių naujų vyskupijų įsteigimo šimtmečio proga dienraštis Bernardinai LT šią savaitę kalbina Kauno arkivyskupijos ganytojus. Pokalbio metu vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į klausimą apie dabarties iššūkius. Anksčiau buvo ateistinis persekiojimas, dabar bažnyčios nuomonė, misija, nustumiamos į pašalį, norima tai sumenkinti. Taip pat paplitęs materializmas, sekuliarumas. Todėl bažnyčiai gana sunku vykdyti misiją. Kalbant apie besikeičiantį pasaulį, bažnyčia yra bendruomenė, kuri kviečia išsaugoti žinę apie Kristų, Dievą ir žmogų. Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Žmonėms svarbu, kad tas uostas būtų saugus, kai aplinkui neramu, viskas keičiasi, kai žmogus jaučiasi išstumtas, nepripažintas, svarbi tampa bendruomenė, kuri visada jo laukia, yra jam paruošusi sakramentus, jį priima, gydo, stiprina. Bažnyčia skleidžia saugumo žinę, kad esi laukiamas, mylimas, unikalus ir nepakartojamas. Bažnyčios misija nesikeičia, ji lieka svarbi ir reikalinga, ji laukia kiekvieno žmogaus ir kiekvienam turi ką pasiūlyti, teigia vyskupas Saulius Bužauskas. Balandžio viduryje vykusiame ateitininkų federacijos suvažiavime naujojo jos pirmininku buvo išrinktas Aistis Stalaučinskas. Šią savaitę dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje publikacijoje jis primena, kad ši organizacija gimė kaip atsakas į plintantį ateizmą ir nuo pat pradžių puoselėjo mintį, kad įmanoma būti ir tikinčiam, ir intelektualiam. Svarbus išlieka ir ateitininkų federacija vienijantys penki principai – tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Pokalbio metu Aistis Talaučinskas išreiškė vilčių ir dėl šiuolaikinės Lietuvos visuomenės pasirengimo priimti katalikybę kaip intelektualų tikėjimą. Žmonės, kurie siekia išsilavinimo, kuria šeimas, dirba, anksčiau ar vėliau prieina prasmės klausimą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Jonas Tamulis.
4: Šiais 2026 metais švenčiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienas svarbiausių šios provincijos kūrimo darbininkų. Apie palaimintąjį provincijos kūrimo darbus ir konkordatą pasakoja sesuo vienuolė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir religijos studijų magistrė Viktorija Plečkaitytė.
5: Susikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, bažnytinė administracija visiškai nebeatitiko valstybės ribų. Iš tikrųjų, netgi nebuvo funkcionali jokių būdų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Žemaičių vyskupija, kurios vienintelis centras ir sostas buvo Lietuvos valstybės ribose, čia Kaune, apėmė dalį Latvijos, truputėlį Baltarusijos, kita vertus, pavyzdžiui, Seinų vyskupija buvusi, jos sostas liko už Lietuvos valstybės ribų, kaip suprantam, vyskupas buvo Lietuvoje, tačiau neturėjo nei savo katedros, nei kurijos, nei seminarijos, nei nieko tokio, savo taškos tremties situacijoje gyveno. Bet tokia administratyvinė prasme buvo iš tikrųjų visiškas nesusipratimas ištikęs, kaip ir didžiąją dalį Europos, kuriantis tautinėm valstybėm. Čia nebuvo jokia išimtis. Kas turbūt tapo šiek tiek išimtimi, tai buvo 25 metų įvykiai, kai Lenkija pasirašė savo konkordatą su Vatikanu, pagal kurį natūraliai Lenkijos sienose tuomet buvęs Vilniaus kraštas ir pats Vilnius, didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, žinoma, buvo priskirta Lenkijos bažnytiniai provincijai ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvos politikų akivaizduoja ypatingai, kurių dalis buvo kunigai tuo metu. Tai va čia buvo ta situacija, kurioje labai reikėjo, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų sunormalizuota šita situacija ir tuo pačiu padėtas pamatas sielovadai.
4: Arkivyskupas Jurgis 7 metus praleidęs Vilniaus vyskupo pareigose 1925-aisiais Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, pateikė atsistatydinimo iš pareigų raštą, kurį popiežius tenkino, suteikdamas jam teisę vykti į Romą, rūpintis Marijonų vienuolijos centrinių namų steigimu. Tačiau labai staigiai kelias poreikis pagerinti pašlyjusius diplomatinius santykius su Lietuva, bei siekė sutvarkyti administracinę bažnytinių provincijų betvarkę, šiam darbui statė tėvą Jurgį Matulaitį.
5: Tu paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo paskelbus karą Vatikanui tam tikrą prasme, diplomatinį karą. Šitoje situacijoje reikėjo kažką daryti ir abi pusės tam tikrų momentų suprato, kad reikia kažką daryti, bet padaryti bus nepaprasta. Pasirinktas tėvas Jurgis buvo tikrai tokiu neįliniu būdu tam tikra prasme. Na, šiaip jau net labai dažni precedentai, arba geriau sakant, labai reti, kai tos pačios tautybės žmogus yra skiriamas Vatikano atstovų į savo kraštą. Normaliai taip nevyksta. Tuometinis popiežius Pijus 11-asis buvęs arkivyskupas Achille Ratti buvo gerai pažįstamas asmeniškai su Jurgiu Matulaičiu kaip Vilniaus vyskupu ir pats buvęs Vatikano atstovų Lenkijoje ir Baltijos kraštams labai gerai pažinojo visą tą Vilniaus situaciją, kur ir buvo tas laužas po tuo katilu, kuris tuo metu virė Lietuvoje ir kurį reikėjo kažkaip išsrėpti.
4: Anot sesers Viktorijos Plečkaitytės, nemažą įtaką darė ir tai, kad dalis valdančiosios daugumos politikų buvo kunigai, kurie buvo patekę į dviprasmiškas aplinkybės. Jie negalėjo palaikyti Lietuvos valstybės interesų prieš Vatikaną ir tai prisidėti prie antivatikaninės akcijos. Iš kitos pusės jie negalėjo palaikyti Vatikano, nes būtų laikomi Lietuvos išdavikais. Tuomet jie turėjo rinktis. Buvo tokių, kurie pasisakė prieš šventąjį sostą.
5: To iš tikrųjų, tai labai greitai viskas atsitiko. Tėvas Jurgis atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, į gruodžio viduryje 25-ųjų. O, kaip žinom, 26 balandžio 1 dienom popiežius jau pasirašė bulę Lituanorum Gentą. Tai pats tėvas Jurgis savo laiškuose mini, kad iš tikrųjų nerealiai greitai viskas atsitiko ir popiežius jau ir tuo veiksmo greitumu parodė didžiulį dėmesį Lietuvai.
4: Minėdamos Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo šimtmetį, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys žvelgia ir į ateinančius metus.
5: Ateinantys metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo atmintinais palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Švento Sosto konkordato metais. Tai yra šimtmetis tų sukakčių, taip šiemet yra šimtmetis bažnytinės provincijos, bet... Tai, ką darome dabar, tai yra gal ne tiek šventumas, kiek bandymas skleisti tą žinią, kalbėti apie palaimintąjį Jurgį, kaip apie mūsų šventą, jį ruošiantis kitiems metams. Mes važiuojam į parapiją, susitinkam su žmonėm, bandom vežti literatūrą ir tuo pačiu jau po truputį organizuoti, dėlioti, dalintis įvairiais planais ir paskatinti kitus įvairias institucijas, organizacijas, kurios turėtų, galėtų būti susijusios su tuo planuoti jau kitiem metam dalykus. konkordato sudarimas tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano taip pat buvo be galo svarbus ir iš esmės galutinis tikslas viso šito projekto. Vaisiai to reikalo pranoko tai, ką bet kas galėjo pramatyti tuo metu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kristui reikia aukti, mums mažėti. Leono 14 audiencija popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviams. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė Italijos skautų delegacija. Jau tik kelios dienos iki Vilniuje vyksiančio pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso pradžios. Pirmadienį Leonas XIV priėmė popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyvius. Evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakinga už jaunasias krikščionių bendruomenės vadovus ir narius, taip pat daugelie šalių veikiančių popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinius direktorius. Audiencijoje dalyvavo ir Lietuvos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Aleksandras Barelli.
1: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Missions Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pirmiausia priminė, kad šiemet sukanka 100 metų nuo tada, kai popiežius Pijus XI įsteigė kasmet prieš paskutinį spalio sekmadienį minimą pasaulinę misijų dieną. Jau 100 metų ši diena skiriama maldai, apmąstymui ir paramos bažnyčios evangelizacijos misijai skatinimui, sakė popiežius. Viso pasaulio katalikų paramos sulaukė tų kraštų bendruomenės, kur evangelijos skelbimas dar tik prasideda. Pasaulinė misijų diena surenkamomis aukomis suteikiama pagalba daugiau kaip 1130 bažnytinių teritorijų, kur evangelijos skelbimo darbą koordinuoja Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos, pirmosios evangelizacijos ir naujųjų vietinių bažnyčių skyrius. Surinktomis aukomis finansuojamas bažnytinės infrastruktūros kūrimas, remiamos įvairios misijų iniciatyvos, taip pat remiamos 5 Romos kolegijos, skirtos kunigų bei pašvestųjų moterų ir vyrų iš misijų šalių ugdymui. Per pirmadienio audienciją sakytoje kalboje Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į šių metų rugsėjo mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose vyksiančią arkivyskupo Fultono Šyno beatifikaciją. Šis ganytojas garsėjo novatoriškais evangelizavimo būdais. Tikėjimo, vilties ir meilės šviesą jis skleidė per radiją ir televiziją. Jo kuriamos laidos pasiekė milijonų žmonių širdis, o įvairios jo sugalvotos iniciatyvos suteikė didžiulę dvasinę ir materialinę paramą bažnyčioms pirmosios evangelizacijos teritorijose. Šis vyskupas daug metų taip pat buvo popiežiškųjų misijų draugijų Jungtinėse valstijose nacionalinis direktorius.
1: May our new blessed be an example for all the national and diocesan directors of the Pontifical Mission Societies throughout the world.
0: Popiežius linkėjo, kad būsimas palaimintasis taptų pavyzdžiu visiems popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniams ir vyskupijų direktoriams visame pasaulyje. Toliau savo kalboje perėjęs prie popiežiškųjų misijų draugijų pašaukimo dabartiniais laikais, Leonas XIV atkreipė dėmesį į sudėtingą dabartinio pasaulio situaciją, kurioje bažnyčiai šiandien tenka vykdyti savo misiją. Pasaulyje, kuriame vis daugiau susiskaldimo, karų ir konfliktų tarp tautų ir žmonių, popiežiškosios misijų draugijos atlieka neįkainojamą tarnystę skelbdamos Kristų taikos kunigaikštį ir jame įsikūnijusią Dievo meilę žmonijai. Popiežius priminė ir šių metų spalio mėnesį minėsimos pasaulinės misijų dienos temą – vieningi Kristuje, suvienyti misijoje. Jie kviečia visus bažnyčios narius į gilesnę bendrystę ir didesnę vienybę. Antrasis Vatikano susirinkimas priminė, kad bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška. Dėl to ypač dabartiniu metu Visi turime ieškoti būdų, kaip šią užduotį vykdyti dabartinėme įtampos, konfliktų ir karų kupiname pasaulyje.
1: Let us therefore continue our missionary journey with joy and renewed zeal in all that we do for the work of evangelization.
0: Tad tęskime savo misionierišką veiklą su džiaugsmu ir atnaujintu uolumu, ragino popiežius. Visa, ką darome evangelizacijos labui, tegul visada turi centre Jėzų Kristų. Atsimindami gražų evangelijos principą, išsakytą Jono Krikštytojo žodžiais: jam reikia aukti, man mažėti.
1: He must increase, but I must decrease.
2: Birželio 1-ąją Leonas 14-asis priėmė Europos skautų ir jų vadovų Italijoje draugijų, mininčių savo 50-asias įsteigimo metinės delegaciją, taip pat skautų asistentus kunigus.
3: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Savo sveikinimo kalboje šventasis tėvas aptarė įvairius skautų ugdymo derinamo su tikėjimu aspektus. Skautų vadovai padeda jaunuoliams bręsti, taip pat pažinti Jėzų, teisingąjį ir patikimąjį vadovą. Gamtoje skautų leidžiamas laikas taip pat yra gerojo kūrėjo pažinimas.
1: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Mylėjai skautų vadovai, Evangelija yra kai kas daugiau nei knyga. Taip pat Kristaus asmuo, geroji naujiena, įvairių blogių klaidinamai, apgaudinėjimai, nuviltai žmonijai. Jis numalšina mūsų teisingumo ir tiesos troškulį, bei įkvepia drąsos atkakliai siekti gėrių ir asmeniškai tarnauti artimui. Jūs liudijate tokį įsipareigojimą jums patikėtiems vaikams. Jūsų gyvenimo nuseklumas ir jūsų pasirinkimų brandumas jų akise yra labai svarbus pavyzdys, padedantis jiems aukti. Tad kartu su jais kasdieniuose veiksmuose ir bendroje maldoje, sakramentuose ir kiekvieno pašaukimo išvelgime patirkite tikėjimo grožį. Dosniai atsakykite į Kristaus kvietimą, kuris jūs kviečia pasiekti kalno viršūnę, išplaukti jūrą, kartu eiti dorybės keliu, kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams. Pastebėjęs, jog skautiškas ugdymo metodas į centrą iškelia asmenį, jį rūpinasi visais jo santykių bei turtingumo aspektais. Jis taip pat kalbėjo apie pedagoginį pasirinkimą berniukus ir mergaites ugdyti jiems skirtuose atskiruose skyriuose. Gilinimasis į pagrindines buvimo moterimi ir buvimo vyro savybės, kuria prielaidas autentiškam ir sąmoningam susitikimui vienas su kitu, prisidedančio prie abipusės brandos. Gerų krikščionių ir gerų piliečių ugdymas yra skautų metodo tikslas, kuris įgyvendinamas per vadovų pedagoginę sąjungą su kiekvienu berniuku ir mergaite įvairiose jų gyvenimo kelio etapuose. Leonas 14-asis taip pat pasidžiaugė, kad jo audiencijos dalyvių atstovaujamuose skautų draugijose yra puoselėjamas europietiškumo matmuo ir įsipareigojimas kurti tautų ne vien verslų Europą, vienijama aukščiausių krikščioniškojo humanizmo vertybių. Šiuo požiūriu tarnystė yra veiksnys, kuris suvienyje visus Badeno Pavulo, skautų steigėjo, metodo aspektus. Tai jo pedagoginės minties širdis. Tarnauti reiškia skirti savo gebėjimus ir laiką kitiems, veltui, nesitikint nieko atgalios.
1: Attraverso il servizio si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale.
2: Tarnaudami ugdome altruizmą, solidarumą, dėmesį artimą ir socialinės atsakomybės jausmą. Tikėjimo pagrįsta tarnystė išlaisvina mus nuo polinkio būti susitelkusiems į save, nuo abejingumo ir užsisklendimo, atverdama mūsų bendruomenės patirčiai ir atsakomybės jausmai. Nuo mažų, bet gerai atliktų darbelių, iki rūpinimosi vienas kitu. Skautybės nuotykis padeda atrasti, kaip mūsų žmogiškumas yra apšviečiamas ir įtraukiamas į Dievo, tikrojo visų mūsų ugdytojo, darbą, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius.
0: Vilnius trumpam taps neįprastu miestu. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, nuo Filipinų iki Kanados, nuo Ukrainos iki Italijos. Vieni važiuos melstis, kiti klausytis pasaulinio lygio pranešėjų, treti ieškoti atsakymų į klausimus, kaip nepalūžti vienatvėje, kaip išgyventi skyrybas ar neprarasti vilties ligos akivaizdoje, kaip išmokti kalbėtis šeimoje. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas yra vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio renginių šiais metais. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas kongresas sutrauks tūkstančius piligrimų, dvasininkų, savanorių, bendruomenių lyderių iš daugiau nei 40 šalių. Be to, šis kongresas nebus uždaras religinis renginys saviesiems. Didelė programos dalis atvira visiems. Popietiniai susitikimai, diskusijos apie priklausomybės, skyrybas, nevaisingumą, psichologinę krizę, karo traumą ar vienatvę, vakaro koncertai ir meno renginiai. Norime, kad žmonės rastų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, sako organizatoriai. Veikiausiai būtent dėl šios priežasties renginys gali sudominti ne tik tikinčiuosius. Didžioji kongreso scena iškils išganytojo kalvoje, vietoje, kuri daugeliui vilniečių iki šiol buvo beveik nematoma. Čia kelis šimtmečius gyveno ir dirbo trys skaitlingos vienuolinės bendruomenės. Jos kūrė ligoninės, globojo vargšus, rūpinosi mirštančiaisiais. Sovietmečių vienuolyno celes pakeitė kalėjimo kameros, altoriaus vietoje atsirado grotos. Vėlyvojo baroko ansamblis, vienas įspūdingiausių Vilniuje, dešimtmečius stovėjo užrakintas ir pamirštas. Birželį šis ansamblis atsivers pirmą kartą po beveik 80 metų. Per kongresą čia stovės scena, ekranai, bus koncertų ir diskusijų erdvės, palapinių miestelis. Vis dėlto, pasak organizatorių, svarbiausia ne infrastruktūra, o simbolis. Uždarumo ir represijų ženklų buvusi vieta atgis, prisipildys žmonių, muzikos, pokalbių, gyvybės. Tokių istorijų Vilnius gali papasakoti ir daugiau. Ramintojos bažnyčia buvo paversta daržovių sandėliu, išganytojo bažnyčia amunicijos sandėliu, misionierių vienuolynas ligoninė, o šiandien šios erdvės po truputį atsiveria tikintiesiems. Galbūt todėl kongreso temoje skamba žodis statyti. Statome gailestingumo miestą. Žodis gailestingumas daugeliui vis dar asocijuojasi su sentimentale labdara. Kongresas mėgins šiuolaikiniam žmogui paaiškinti šio žodžio reikšmę. Pirmiausiai jis byloja apie santykį, kai žmogus patiria, kad jis nėra nurašytas. Beveik kiekvienas yra patyręs kaltės, gėdos, nesėkmės, vienatvės jausmą ir kartu jaučia poreikį būti priimtas ne už pasiekimus, ne už įvaizdį, o tiesiog kaip žmogus. Būtent apie tai bus kalbama kongrese, ne teoriškai, o labai konkrečiai. Kongreso programa sudėliota kaip 6 dienų kelionė, kiekviena diena turi savo temą – atmintis, žodis, malda, veiksmas, širdis. Pirmą dieną Vilniuje vyks 9 procesija nuo katedros iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Net netikintiesiems tai gali tapti reta proga pamatyti miestą kitaip, ne kaip turistinį foną, o kaip gyvą bendruomenės erdvę. Antra diena skirta miesto ir jo gyvenimą.

prasme, kaip nepasiklysti socialinių tinklų triukšme, kaip pasiekti žmogų, kuris jau niekuo netiki. Ketvirtosios dienos tema – malda. Net ir skeptikams gali būti įdomi, kaip tylos patirtis. Pasaulyje, kuriame nuolat kažkas kalba, tyla tampa retenybė. Todėl programoje numatyti tezei vakarai, švenčiausio sakramento adoracija, tylos mąstymo susikaupimo akimirkos. Penktą kongreso dieną bus kalbama veiksmo ir konkrečios pagalbos tema – apie prekybą žmonėmis, karą Ukrainoje, socialinę atskirtį, priklausomybės. Tai priminimas, kad gailestingumas nėra viena emocija. Dažnai tai labai konkretus veiksmas. Paskutinė diena vainikuos visą kongresą tema, kuri šiandien skamba netikėtai aktualiai. Kaip neprarasti širdies? Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, kad šiuolaikinis pasaulis tampa funkcionalus, greitas, efektyvus, bet kartu vis šaltesnis. Kongreso organizatoriai teigia norintys bent trumpam sukurti priešingą patirtį – miestą, kuriame žmonės dar mato vieni kitus. Vienas laukiamiausių svečių – britas Jonas Pridemoras. Jaunystėje jis buvo įsitraukęs į nusikalstamą Londono pasaulį, gyveno smurto ir priklausomybę apsuptyje, kol vieną vakarą, kaip jis pats sako, sutiko Dievą. Dabar savo istoriją pasakoja žmonėms visame pasaulyje. Į Vilnių taip pat atvyks visame pasaulyje žinomo Alfa kurso kūrėjas Nicky Gamblas, parapijų atsinaujinimo iniciatorius Jamesas Malonas, įvairūs visuomenininkai, teologai, socialinių iniciatyvų kūrėjai. Tarp svečių ir neseniai šventuoju paskelbto Karlo Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovė Tetiana Stavnyči, ji pasakos apie pagalbos koordinavimą karo sąlygomis ir kovos su prekyba žmonėmis lyderis Kevinas Hailandas. Greta pasaulinių garsenybių kongrese laukiama daug paprastų žmonių, jie liudys apie ligą, priklausomybę, netekti, atleidimą, santykių griūtį ir bandymą viską pradėti iš naujo. Galbūt netikėčiausia šio renginio dalis – jo tonas. Organizatoriai teigia, kad šiandien žmonės nebeieško pamokslavimo ar patarimų, todėl kongreso centre ne taisyklės, o patirtis. Kartais vienas pokalbis tampa kelio į šviesą pradžia, sako organizatoriai. Dėl to renginys gali būti įdomus ne tik praktikuojantiems katalikams. Jis veikiau primena didelį miesto forumą apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir vidinį atsparumą. Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kristui reikia aukti, mums mažėti. Leono 14 audiencija popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviams. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė Italijos skautų delegacija. Jau tik kelios dienos iki Vilniuje vyksiančio pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso pradžios. Pirmadienį Leonas XIV priėmė popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyvius. Evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakinga už jaunasias krikščionių bendruomenės vadovus ir narius, taip pat daugelį šalių veikiančių popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinius direktorius. Audiencijoje dalyvavo ir Lietuvos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Aleksandras Barelli.
1: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October as World Missions Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pirmiausia priminė, kad šiemet sukanka 100 metų nuo tada, kai popiežius Pijus XI įsteigė kasmet prieš paskutinį spalio sekmadienį minimą pasaulinę misijų dieną. Jau 100 metų ši diena skiriama maldai, apmąstymui ir paramos bažnyčios evangelizacijos misijai skatinimui, sakė popiežius. Viso pasaulio katalikų paramos sulaukia tų kraštų bendruomenės, kur evangelijos skelbimas dar tik prasideda. Pasaulinė misijų diena surenkamomis aukomis suteikiama pagalba daugiau kaip 1130 bažnytinių teritorijų, kur evangelijos skelbimo darbą koordinuoja Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos, pirmosios evangelizacijos ir naujųjų vietinių bažnyčių skyrius. Surinktomis aukomis finansuojamas bažnytinės infrastruktūros kūrimas, remiamos įvairios misijų iniciatyvos, taip pat remiamos 5 Romos kolegijos, skirtos kunigų bei pašvestųjų moterų ir vyrų iš misijų šalių ugdymui. Per pirmadienio audienciją sakytoje kalboje Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į šių metų rugsėjo mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose vyksiančią arkivyskupo Fultono Šyno beatifikaciją. Šis ganytojas garsėjo novatoriškais evangelizavimo būdais. Tikėjimo, vilties ir meilės šviesą jis skleidė per radiją ir televiziją. Jo kuriamos laidos pasiekė milijonų žmonių širdis, o įvairios jo sugalvotos iniciatyvos suteikė didžiulę dvasinę ir materialinę paramą bažnyčioms pirmosios evangelizacijos teritorijose. Šis vyskupas daug metų taip pat buvo popiežiškųjų misijų draugijų Jungtinėse valstijose nacionalinis direktorius.
1: May our new blessed be an example for all the national and diocesan directors of the Pontifical Mission Societies throughout the world.
0: Popiežius linkėjo, kad būsimas palaimintasis taptų pavyzdžiu visiems popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniams ir vyskupijų direktoriams visame pasaulyje. Toliau savo kalboje perėjęs prie popiežiškųjų misijų draugijų pašaukimo dabartiniais laikais, Leonas XIV atkreipė dėmesį į sudėtingą dabartinio pasaulio situaciją, kurioje bažnyčiai šiandien tenka vykdyti savo misiją. Pasaulyje, kuriame vis daugiau susiskaldimo, karų ir konfliktų tarp tautų ir žmonių, popiežiškosios misijų draugijos atlieka neįkainojamą tarnystę skelbdamos Kristų taikos kunigaikštį ir jame įsikūnijusią Dievo meilę žmonijai. Popiežius priminė ir šių metų spalio mėnesį minėsimos pasaulinės misijų dienos temą – vieningi Kristuje, suvienyti misijoje. Jie kviečia visus bažnyčios narius į gilesnę bendrystę ir didesnę vienybę. Antrasis Vatikano susirinkimas priminė, kad bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška. Dėl to ypač dabartiniu metu visi turime ieškoti būdų, kaip šią užduotį vykdyti dabartinėme įtampos, konfliktų ir karų kupiname pasaulyje.
1: Let us therefore continue our missionary journey with joy and renewed zeal in all that we do for the work of evangelization.
0: Tad tęskime savo misionierišką veiklą su džiaugsmu ir atnaujintu uolumu, ragino popiežius. Visa, ką darome evangelizacijos labui, tegul visada turi centre Jėzų Kristų. Atsimindami gražų evangelijos principą, išsakytą Jono Krikštytojo žodžiais: jam reikia aukti, man mažėti.
1: He must increase, but I must decrease.
2: Birželio 1-ąją Leonas 14-asis priėmė Europos skautų ir jų vadovų Italijoje draugijų, mininčių savo 50-asias įsteigimo metinės delegaciją, taip pat skautų asistentus kunigus.
3: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Savo sveikinimo kalboje šventasis tėvas aptarė įvairius skautų ugdymo derinamo su tikėjimu aspektus. Skautų vadovai padeda jaunuoliams bręsti, taip pat pažinti Jėzų, teisingąjį ir patikimąjį vadovą. Gamtoje skautų leidžiamas laikas taip pat yra gerojo kurėjo pažinimas.
1: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Mylėjai skautų vadovai, Evangelija yra kai kas daugiau nei knyga. Taip pat Kristaus asmuo, geroji naujiena, įvairių blogių klaidinamai, apgaudinėjimai, nuviltai žmonijai. Jis numalšina mūsų teisingumo ir tiesos troškulį, bei įkvepia drąsos atkakliai siekti gėrių ir asmeniškai tarnauti artimui. Jūs liudijate tokį įsipareigojimą jums patikėtiems vaikams. Jūsų gyvenimo nuseklumas ir jūsų pasirinkimų brandumas juokiuose yra labai svarbus pavyzdys, padedantis jiems aukti. Tad kartu su jais kasdieniuose veiksmuose ir bendroje maldoje, sakramentuose ir kiekvieno pašaukimo išvelgime patirkite tikėjimo grožį. Dosniai atsakykite į Kristaus kvietimą, kuris jūs kviečia pasiekti kalno viršūnę, išplaukti jūrą, kartu eiti dorybės keliu, kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams. Pastebėjęs, jog skautiškas ugdymo metodas į centrą iškelia asmenį, jį rūpinasi visais jo santykių bei turtingumo aspektais. Jis taip pat kalbėjo apie pedagoginį pasirinkimą berniukus ir mergaites ugdyti jiems skirtuose atskiruose skyriuose. Gilinimasis į pagrindines buvimo moterimi ir buvimo vyro savybės, kuria prielaidas autentiškam ir sąmoningam susitikimui vienas su kitu, prisidedančio prie abipusės brandos. Gerų krikščionių ir gerų piliečių ugdymas yra skautų metodo tikslas, kuris įgyvendinamas per vadovų pedagoginę sąjungą su kiekvienu berniuku ir mergaite įvairiose jų gyvenimo kelio etapuose. Leonas 14-asis taip pat pasidžiaugė, kad jo audiencijos dalyvių atstovaujamuose skautų draugijose yra puoselėjamas europietiškumo matmuo ir įsipareigojimas kurti tautų ne vien verslų Europą, vienijama aukščiausių krikščioniškojo humanizmo vertybių. Šiuo požiūriu tarnystė yra veiksnys, kuris suvienyje visus Badeno Pavulo, skautų steigėjo, metodo aspektus. Tai jo pedagoginės minties širdis. Tarnauti reiškia skirti savo gebėjimus ir laiką kitiems, veltui, nesitikint nieko atgalios.
1: Attraverso il servizio si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale.
2: Tarnaudami ugdome altruizmą, solidarumą, dėmesį artimui ir socialinės atsakomybės jausmą. Tikėjimo pagrįsta tarnystė išlaisvina mus nuo polinkio būti susitelkusiems į save, nuo abejingumo ir užsisklendimo, atverdama mūsų bendruomenės patirčiai ir atsakomybės jausmai. Nuo mažų, bet gerai atliktų darbelių iki rūpinimosi vienas kitu. Skautybės nuotykis padeda atrasti, kaip mūsų žmogiškumas yra apšviečiamas ir įtraukiamas į Dievo, tikrojo visų mūsų ugdytojo, darbą, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius.
0: Vilnius trumpam taps neįprastu miestu. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, nuo Filipinų iki Kanados, nuo Ukrainos iki Italijos. Vieni važiuos melstis, kiti klausytis pasaulinio lygio pranešėjų, treti ieškoti atsakymų į klausimus, kaip nepalūžti vienatvėje, kaip išgyventi skyrybas ar neprarasti vilties ligos akivaizdoje, kaip išmokti kalbėtis šeimoje. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas yra vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio renginių šiais metais. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas kongresas sutrauks tūkstančius piligrimų, dvasininkų, savanorių, bendruomenių lyderių iš daugiau nei 40 šalių. Be to, šis kongresas nebus uždaras religinis renginys saviesiems. Didelė programos dalis atvira visiems. Popietiniai susitikimai, diskusijos apie priklausomybės, skyrybas, nevaisingumą, psichologinę krizę, karo traumą ar vienatvę, vakaro koncertai ir meno renginiai. Norime, kad žmonės rastų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, sako organizatoriai. Veikiausiai būtent dėl šios priežasties renginys gali sudominti ne tik tikinčiuosius. Didžioji kongreso scena iškils Išganytojo kalvoje, vietoje, kuri daugeliui vilniečių iki šiol buvo beveik nematoma. Čia kelis šimtmečius gyveno ir dirbo trys skaitlingos vienuolinės bendruomenės. Jos kūrė ligoninės, globojo vargšus, rūpinosi mirštančiaisiais. Sovietmečių vienuolyno celes pakeitė kalėjimo kameros, altoriaus vietoje atsirado grotos. Vėlyvojo baroko ansamblis, vienas įspūdingiausių Vilniuje, dešimtmečius stovėjo užrakintas ir pamirštas. Birželį šis ansamblis atsivers pirmą kartą po beveik 80 metų. Per kongresą čia stovės scena, ekranai, bus koncertų ir diskusijų erdvės, palapinių miestelis. Vis dėlto, pasak organizatorių, svarbiausia ne infrastruktūra, o simbolis. Uždarumo ir represijų ženklų buvusi vieta atgis, prisipildys žmonių, muzikos, pokalbių, gyvybės. Tokių istorijų Vilnius gali papasakoti ir daugiau. Ramintojos bažnyčia buvo paversta daržovių sandėliu, Išganytojo bažnyčia amunicijos sandėliu, misionierių vienuolynas ligoninė, o šiandien šios erdvės po truputį atsiveria tikintiesiems. Galbūt todėl kongreso temoje skamba žodis statyti. Statome gailestingumo miestą. Žodis gailestingumas daugeliui vis dar asocijuojasi su sentimentalia labdara. Kongresas mėgins šio laikiniam žmogui paaiškinti šio žodžio reikšmę. Pirmiausia, jis byloja apie santykį, kai žmogus patiria, kad jis nėra nurašytas. Beveik kiekvienas yra patyręs kaltės, gėdos, nesėkmės, vienatvės jausmą ir kartu jaučia poreikį būti priimtas ne už pasiekimus, ne už įvaizdį, o tiesiog kaip žmogus. Būtent apie tai bus kalbama kongrese, ne teoriškai, o labai konkrečiai. Kongreso programa sudėliota kaip 6 dienų kelionė, kiekviena diena turi savo temą – atmintis, žodis, malda, veiksmas, širdis. Pirmą dieną Vilniuje vyks 9 procesija nuo katedros iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Net netikintiesiems tai gali tapti reta proga pamatyti miestą kitaip, ne kaip turistinį foną, o kaip gyvą bendruomenės erdvę. Antra diena skirta miesto ir jo gyventojų istorijoms atminti. Vilnius pasaulyje žinomas kaip Dievo gailestingumo miestas. Čia, kurį laiką gyveno sesuo Faustina, čia buvo nutapytas garsusis gailestingojo Jėzaus paveikslas, ir iš čia pradėjo sklisti viena žinomiausių 20-ojo amžiaus katalikybės žinių. Žodis atmintis kongrese užduoda ir asmeninį klausimą. Ką gyvenime norime pamiršti, o ką prisiminti? Trečią dieną bus kalbama apie kalbą, kuri gydo, o ne žeidžia. Kaip šiandien kalbėti apie prasmę, kaip nepasiklysti socialinių tinklų triukšme, kaip pasiekti žmogų, kuris jau niekuo netiki. Ketvirtosios dienos tema – malda. Net ir skeptikams gali būti įdomi, kaip tylos patirtis. Pasaulyje, kuriame nuolat kažkas kalba, tyla tampa retenybė. Todėl programoje numatyti tezei vakarai, švenčiausio sakramento adoracija, tylos mąstymo susikaupimo akimirkos. Penktą kongreso dieną bus kalbama veiksmo ir konkrečios pagalbos tema – apie prekybą žmonėmis, karą Ukrainoje, socialinę atskirtį, priklausomybės. Tai priminimas, kad gailestingumas nėra viena emocija. Dažnai tai labai konkretus veiksmas. Paskutinė diena vainikuos visą kongresą tema, kuri šiandien skamba netikėtai aktualiai. Kaip neprarasti širdies? Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, kad šiuolaikinis pasaulis tampa funkcionalus, greitas, efektyvus, bet kartu vis šaltesnis. Kongreso organizatoriai teigia norintys bent trumpam sukurti priešingą patirtį – miestą, kuriame žmonės dar mato vieni kitus. Vienas laukiamiausių svečių – britas Jonas Pridmoras. Jaunystėje jis buvo įsitraukęs į nusikalstamą Londono pasaulį, gyveno smurto ir priklausomybę apsuptyje, kol vieną vakarą, kaip jis pats sako, sutiko Dievą. Dabar savo istoriją pasakoja žmonėms visame pasaulyje. Į Vilnių taip pat atvyks visame pasaulyje žinomo Alfa kurso kūrėjas Nicky Gamblas, parapijų atsinaujinimo iniciatorius Jamesas Malonas, įvairūs visuomenininkai, teologai, socialinių iniciatyvų kūrėjai. Tarp svečių ir neseniai šventuoju paskelbto Karlio Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovė Tetiana Stavničiai, ji pasakos apie pagalbos koordinavimą karo sąlygomis ir kovos su prekyba žmonėmis lyderis Kevinas Hailandas. Greta pasaulinių garsenybių kongrese laukiama daug paprastų žmonių, jie liudys apie ligą, priklausomybę, netekti, atleidimą, santykių griūtį ir bandymą viską pradėti iš naujo. Galbūt netikėčiausia šio renginio dalis jo tonas. Organizatoriai teigia, kad šiandien žmonės nebeieško pamokslavimo ar patarimų, todėl kongreso centre ne taisyklės, o patirtis. Kartais vienas pokalbis tampa kelio į šviesą pradžia, sako organizatoriai. Dėl to renginys gali būti įdomus ne tik praktikuojantiems katalikams. Jis veikiau primena didelį miesto forumą apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir vidinį atsparumą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.